یہاں پر کوئی اندر ٹکویں اچیائی نہیں ملی. گڑیا باہر کار کر دیا جی اندر چاپی پوے تانٹ کے دولا کیویں گڑیا گاؤ کے سکھ منی سکھ امرت پرب نام بھگت جنا کے من بسرام رہاؤ گوڑی سکھمنی محلہ پنجواں. دالا وجد وچ آ کے واہ واہ کمال ہے ہاں جی حاصل پا مقصود ہمارا. گڑیا جی کسے رنگ وچ آ گئے تے سکھمنی دا پاٹ کسے پرم پریم وچ کرن لگ پئے پو پہ گیا تے نین کھولے تے بولے گڑیا تن ہے دولا جی جنہاں نوں ایوں نام وچ لے پراپت ہوئی تن ستگر داتا میری پیری دا مالک. چوتھا کشمیر دی سڑک گجرات توں کشمیر دی سڑک گڑیا جی جا رہے ہن سنگت ودا ہو گئی ہے تے دولا جی نال نال اجے ہور اگے پاون جا رہے ہن. دولا گرو نانک دیو جی دے تارے جی کب تک پہاڑ مہاڑا مڑوں گے. گڑیا جب سیوا ہو چکی. دولا کوئی ایک دو مہینے تک. گڑیا جنی چھتی ہو سکیا. دولا پھر ادھر میر کرو گے کہ جموں دے رستے. گڑیا جویں تسی راضی. دولا ادھر دی میر کرنی. گڑیا ست بچن پر جو مالک کرے. دوویں چپ ہو گئے تے دولا سوچی پی گیا یہ گرو نانک دے گھر دے رسیدہ فقیر ہے پیری جتی ٹوٹی ہوئی ہے ریت نال پر پر جاندی ہے ترن وچ اوخ پا رہی ہے کیسے گنی لوگ ہن کاش کوئی کرامات اینا پاس ہندی تاں دولت وی کھلی اڑا سکدے. میرے تے انہاں نے کمال میر کیتی ہے نام وچ نواس دتا ہے پر انہاں نوں گپت خزانے لب لین دی طاقت کیوں نہ دے دیاں جو اپنے نرباہ ویلے اوکھے نہ ہویا کرن. گڑی وقت تک کے مہاراج گڑیا کیوں سائیں جی. دولا ایک عرض ہے گڑیا کریے حکم. دولا یہ مایا بھگتاں دی داسی ہے. گڑیا ہاں داسی ہے تساں تکنی ہے تاں دیکھو نا. دولا زمین وال تک کے تے گھبرا کے او میرے اللہ ساری زمین ہی سونا ہے ریت کنکا کنکا سونا ہے سڑک دا کنکر کنکر سورن دا ٹیلا ہے. گڑیا کیوں سائی جی مایا ہے نا چیری. دولا سبحان. گڑیا پر فقیر نو لوڑ نہیں فقیر خوش ہے رضا وچ راضی ہے فقیر دی نظر ہاں جی سکھ دی نظر ہاں. پرم پرس گر پیٹی ہے پورب لکھت للاٹ پرم پرس گر پیٹی ہے پورب لکھت للاٹ گوڑی دراگن رویداس جی. سیدھی نظر رہے رب اتے تے ہلے نہ کبھی رب اتوں باقی جیون دا نرواہ کیوں رب کرے سو کرے. ہن تسی اپنے دل دے نہ ٹکن دا کارن وچارو کہ اینے نرم دل دانی ہو کے دت ساڈا کیوں نہ ٹکیا جس دل نے اکاگر ہو کے آپے وچ آ کے آپے دا رس لینا سی سو تاں زمین دے اندر دبے خزانیاں نوں لبھن تے لگ پیا. کسے دے نال مجوری کر کے دولت لبھی کسے نے عقل نال وپار کر کے کمائی کسے من دی اکاگرتا نال لکی چھپی کٹ کے آندی. گل ایکوئی من مایا وچ ہے تے من ہلاؤ وچ ہے. تنہاں نے منا دے کم کیتا مایا وال لگے ترشنا وچ گئے سفتاں تد ہے جی من ٹکے آپے وچ آوے تے رضا سمجھے تے جد رضا وچ آوے تاں اکاگرتا اپنے سروپ دا رس دے وے. دولا پیری پی کے سچ کیا نے ٹھنڈ تاں پی گئی پر ہن سوجی آ پئی ہے چھوڑ کٹ دتے نے. ہن یہاں ارزوئی ہے کہ مڑدے ہوئے ضرور درشن دینے. گڑیا جویں رضا ہو سی ہو جاسی یہ کہ گڑیا جی کشمیر ول گئے تے دولا جی گجرات مڑے. پنجواں کشمیر ایک سکھ میری پیری دے مالک دا پیارا بھائی گڑیا آیا ہے. دوجا سکھ کتھے ہے. پہلا سکھ گردوارے اتریا ہے. دوجا سکھ گردوارا تو اجے اسر رہا ہے گرو پیارے نوں کھیچن نہ ہوئے تھان بڑا تھوڑا ہے. پہلا سکھ ٹھیک ہے

پہنچ کے گڑانے مستری تے کھان پائی دیسو دے چبارک ڈیرا کیتا ایتھو نیڑے کانگڑ پنڈ بابے مہر مٹھے دی اولاد رائے چور تاری وال جیڑا گرو سر مہراج دے جنگ وچوں سیوے گرو پاتشاہ والوں مردہ وگو لڑیا سی انہاں دے پوترے چودھری لکھمیر سمیر تے تخت مل گرو جی دی سیوا وچ حاضر ہوئے ایک پروار نے بہت سیوا کیتی خبر سن کے پائی روپ چند دی بنس وچوں دھرم سنگھ تے پرم سنگھ حاضر ہوئے انہاں نے گرو صاحب دے چرنا وچ سندر پچاک تے ایک گھوڑا پیٹا کیتا گرو صاحب نے اے پچاک اتے گھوڑا چودھری لکھمیر نو دیتا ادھر بجیدے نو پتا لگیا کہ گرو صاحب دینے کانگڑ بیٹھے ہیں اے لکھمیر تے شمیر تے بڑا گسے ہویا اینے گسے پری چٹھی لکھی چودھری ہو ایک میان چ دو تلوارا نہیں پہنیا چودھری خس جان گیا نہیں گوبند سنگھ نو پھڑ کے سرحد کچہری وچ پیش کر دیو بجیدہ خان گسے پری تاڑنا کانگڑ دے تاڑی وال چودھری نو ایوں کردا وے

مرد سور میں جہان سے نت نہیں جاندے ادھر لکمیر نے بجیدے نو مردا وانگ موڑ کے جواب دتا اسیں ارائے جو سے پوتریاں اے چودرا سیوے گرانے بخشے اسی گرو جی تو سارا خاندان مار دیں گے صاحب لکمیر سے بڑے خوش ہوئے اتنے گرو جی نو مہینے رہے سنگتا ہوں لگیاں اتو صاحب نیڑے پنڈ برج ماننا والا جو اج کل راج گڑھ اتنے بھی گئے آخر گرو جی نے تیر تلوار اتے بندوقاں دے جنگ تو بعد گرو جی نے کلم دا جنگ لڑیا اتہاس فتح دی چٹھی ظفرنامہ گرو جی نے کانگڑ دے نیڑے ایک سنگڑے جنگل دے خونجے چ بہ کے لکھیا جو کانگڑ دے تاری والا دی جگیر سی اج کل ایتھے گردوارا ظفرنامہ ہے اس چٹھی وچ گرو صاحب اورنگزیب نوں پھٹکار ایوں پاؤندے آ

پہنچے آتما چڑھتی کلا سی پر پوکا وچھوڑے چکیوے تے نیندرے نے شریر ٹھار کر دتا کومل چرن کنڈیا نے پچ دیتے تختوں کے مالک دھرتی سے اڈول سو گئے پورے کی پاؤن ٹھوکرا مار دیے کاچ بانی